0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.